0: لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام، دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے، ان میں ترشولی ایک، رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں بھیانک سیلاب کے بعد اب بہار میں سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ بدھ کی رات کو گنڈک دریا کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد کل سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا کہ فی الحال دریا کا بہاؤ معمول پر ہے۔
1: گنڈک ندی کے پورے پرواہ میں ابھی جل استر بھی اونچا نہیں تھا بلکہ سامانیہ سے بھی تھوڑا کم تھا، اس لیے جو بھی پانی سمبھاوت تھا یا جو آیا اس سے بہت زیادہ بھیاوہ استھتی نہیں بنی۔
0: احتیاطی اقدام کے طور پر گنڈک دریا سے متاثرہ سبھی 8 ضلعوں کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ایشویل میں محترمہ سیتارمن G20 کی امریکی صدارت میں G20 کے ادرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ میں بھارتی وقت کی سربراہی کریں گی۔ اس میٹنگ میں جو 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہوگی اہم عالمی اقتصادی اور مالیاتی امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے G20 کے ممبر ملکوں کے وزرائے خزانہ، سینٹرل بینک کے گورنرز اور سینئر حکام معاشی افسران شرکت کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رنگ برنگی راکھیاں باندھتی ہیں اور ان کی خوشحالی، صحت اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس کے بدلے میں بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا عہد کرتے ہیں اور انہیں تحائف پیش کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے ولاون سینتھل کمار کل رات سیمی فائنل میں اپنے ہم وطن کھلاڑی ویر چوٹرانی کو ایک بے حد دلچسپ مقابلے میں 3-2 سے شکست دے کر پی ایس اے بوڈھا پیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب ولاون آج رات فائنل میں ہنگری کے مقامی اور عالمی نمبر 55 بلاز فراکاس کا سامنا کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے۔ سرحد کے دونوں اطراف 1,500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں جو 6 روز تک جاری رہے گا۔ اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فراکاس سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی، آئی ایم انوجا کمار ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 469. Over 1,500 people remain missing on both sides of border. External Affairs Ministry informs 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. Rescue and evacuation efforts underway in

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج رکشا بندھن کا مقدس تہوار ہے۔ اردو مجلس کے تمام اراکین کی جانب سے آپ سبھی کو رکشا بندھن کی بہت بہت مبارکباد۔

0: بھائی بہن کی محبت اور خاندانی رشتوں کی تجدید کا موقع ہوتا ہے۔ بھائی بہن جو شاید روزمرہ کی مصروفیت میں ایک دوسرے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اس دن پھر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی مشکل کے وقت میں اپنی بہن کا ساتھ کھڑا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو تعلیم ملے، لڑکی کو اپنی پہچان بنانے کا موقع ملے۔ اسی سلسلے میں بھارت سرکار کی کئی پہلیں تعلیم، صحت، حفاظت، خود مختاری پر زور دیتی ہیں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پیغام اسی سوچ کو مضبوط کرتا ہے کہ بیٹی کو صرف مضبوط محفوظ رکھنا ہی نہیں بلکہ اسے پڑھانا، آگے بڑھانا بھی سماج کی ذمہ داری ہے۔ اگر راکھی کا مطلب حفاظت ہے تو کسی بیٹی کو اسکول تک پہنچانا بھی حفاظت ہے۔ اگر راکھی کا مطلب مستقبل کی فکر ہے تو اس کی تعلیم میں مدد کرنا بھی حفاظت ہے۔ اور اگر راکھی کا مطلب اس کے چہرے پر مسکان دیکھنا ہے تو اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع بھی دینے اسی جذبے کا حصہ ہے۔ اسی طرح راکھی کے دن بھائی اپنی بہن کو تحفہ دیتا ہے، لیکن اگر اس تحفے کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کی فکر بھی جڑ جائے تو اس رشتے کا مطلب اور گہرا ہو جاتا ہے۔ کسی بہن کو محض سہارا دینا بلکہ اسے اس قابل بنانا کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، یہی اصل مضبوطی ہے۔ آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگ اپنے کریئر، تعلیم، روزگار اور دوسری ذمہ داریوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ کئی بار ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کر پاتے۔ بھائی کسی دوسرے شہر میں نوکری کر رہا ہے، بہن کسی اور شہر میں تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں رہ رہی ہے۔ ایسے میں راکھی کبھی کبھی ڈاک کے ذریعے پہنچتی ہے، کبھی کوریئر کے ذریعے اور کبھی ویڈیو کال کے ذریعے۔ ٹیکنالوجی کے فاصلے تو کم کر دیے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رشتے موبائل کی اسکرین سے نہیں دل کی گہرائی سے زندہ رہتے ہیں۔ ویڈیو کال چہرے کو قریب لا سکتی ہے مگر دل کی دوری کو صرف محبت اور خلوص ہی کم کر سکتا ہے۔ اسی لیے رکشا بندھن ہمیں صرف راکھی باندھنے کا نہیں بلکہ رشتوں کی تجدید کا موقع دیتا ہے۔ رکشا بندھن کا پیغام صرف بھائی بہن تک ہی محدود نہیں ہے، ہماری گنگا جمنا تہذیب میں رشتوں کی بنیاد محبت اور انسانیت پر رہی ہے۔ ہمارے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے آ رہے ہیں، عید کی سوئیاں ہوں یا دیوالی کی مٹھائی، ہولی کے رنگ ہوں یا رکشا بندھن کی راکھی۔ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا ہماری ساجھی تہذیب کا خوبصورت پہلو رہا ہے۔ رکشا بندھن اسی ساجھی تہذیب کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسانی رشتے مذہبی سرحدوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اعتماد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور انسانیت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اس رکشا بندھن پر ہم صرف ایک رسم ادا نہ کریں بلکہ اپنے رشتوں کی طرف دوبارہ پلٹ کر دیکھیں۔ جن سے ہم ناراض ہیں ان سے بات کریں، جن سے دور ہیں انہیں یاد کریں، جنہیں ہماری ضرورت ہے ان کے لیے وقت نکالیں، اپنے بھائی بہن کے خوابوں کو سمجھیں، ان کی کامیابی میں اپنی خوشی تلاش کریں اور رشتوں میں محبت، خلوص اور اعتماد کو جگہ دیں۔ کیونکہ راکھی کی اصل طاقت اس دھاگے میں نہیں بلکہ اس جذبے میں ہے جو دھاگے کو باندھنے والے دو دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو جائیں، رشتوں کی قدر کبھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ صرف کلائی پر راکھی نہ باندھیے، محبت کی ڈور باندھیے، اعتماد کی ڈور باندھیے، احترام کی ڈور باندھیے اور ایک ایسا عہد کیجئے کہ وقت چاہے کتنا بھی بدل جائے، فاصلہ چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، مگر دلوں کے درمیان کا یہ رشتہ کبھی کمزور نہ پڑے۔
1: سامعین، ابھی آپ محترمہ عشرت چودھری سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ موضوع تھا رکشا بندھن، انسانی رشتوں کی مضبوط ڈور۔

وقوع عزی وفا نقاضی وسلام و نیپال وامے ہمیشہ زائد وا ٹو میاں نان کٹو کا ولایا ذیلی زو اتری وا وا کاٹی ہو وہ ٹٹے میں کلار دلا کبوا وا ٹانو نکٹا موزا لیلی پی کا مکو وا سیا چین کو سینی ما غریب ما چینا لیو نا کو سبابی شا ٹا ہڈاری پیا یا مافوری کو انچ نیپالی معاملہ کا یلی آگیزا وا ٹو کو ہاما کٹ کینو لا ٹے شولی ہوکو کو کی وا نہ خوفو یا کونگزے کا کو ویوانگو مٹو پولیس و نیپالی والی سیما وا والا ماضی اپانڈے و تے بت لی پاسو کا تینا نہ کو ہمیزا و قاضی و فنیا قاضی و اسلامہ نہ و فنیا قاضی و قوازی کو حامی اما اینیو سلامہ زائدی وزنزی و بار بار و کاٹیا ٹے شولی نہ رسوا پیا امے سیمامی وا ہوکو مشین انزی تو زکی انڈولے وا ہوکو وی وانگو وا ماضی وی کیونگے زیکا وا قاضی و میلے زیا کو پوٹیزا نیمبا مادوکا نا مالی بادائے ماضی یا مفوری کو کفوری کا کٹی کمائن و امتو ٹریشول نا دھوبی نا کو لازمیشا کو کیمبیا شگولی زا او کوازی زینا انڈلے علیچا یا اردھی انگومو نا حالی یا حیوہ انڈیا میں زندوا آپریشن کو یا کوازی نو کوازی وزار مامبو آنزے لی سیما رائیا میامبیلی نا تیسی نو انڈیا انچ نیپالی بادو ہوا ویزی کو گوشوا ہو کو زہودی زکی انڈیلیا زا کو فواتیلیا نا کو رتیبو کوازی واو حدی ساسا انڈیا میں واو کویا رائیا تمتینا انے وا کیویمو فنیا کازی سیتن تاٹو کٹو کمرادی واو میمے وا مازی وا ٹریشولی نا واتو اشنا موزا کٹوکا تمل ناڈو وزیر مامبو یانزے ایس جے شنکر لسیما وزار ہیو اینا شیوکیانا سرکالی نیپالی وزاری زنگین سرکالی زما زمبو وائنڈے شازی وٹالی نا معاملہ کا اسی کا چمبا چا ادی بیٹی چا سا اشنا ان نے پیا کی میانزی شوا ایلی کو سیڈیا ظہوری زا کف وٹی لیا نا کوا کویا وزیر مکوا انڈیا و نریندر مودی علی زنگمزا نا وزیر مکوا نیپالی بلند شاہ نا کم حقیقی شم سادا کاملی وکی بنا نام و انڈیا نینڈلیا کو سکلیزا تعریف آیا باری کو ٹوکا ایدہ کی سوہلی اکا آشوانی وزیر وفید و انڈیا بی نرمنا سیتا رمن اٹا کوا کٹکا زیارہ سی کو سیتا انچنی مریکانی کو انسیا لیو وکاتی وزیارہ کے انچنی مریکانی اٹا شفیری ہادی شکاگو اچویل نا نیو یارک اوکو شکاگو وزیر وفید اٹا شریکی کٹکا مکتانو و میز دورو نا واوے کزازی مشہوری نا کو شکیانا نا وا کرگینزی وا کو موائس نا وا وکلیسی وا کو سیکٹا بھی نافسی وزیر فیدہ پیا آٹا انگلیانا نا وانا چاما وزمی یا واہندی ہوکو شکاگو وکاتی وزیارہ آکے ہوکو چویل بیشی تارمن آٹا انگیزا وزمبے وا انڈیا کٹی کمکتانو وا ما وزیر فیدہ وزی اشرینی نا ما گوانا بینکی کوچینی یا رئیس امریکانی وزیر شرینی اشریکی ہو پیا اٹاٹویا فرصہ کو انڈیا کو انڈیلیزا میں تازام و یا کے کوہسو چنگا موٹو زا کی اچومی دنیانی نہ کوئی معویشا اشریکیانو نہ وشویکا وزیر شرینی اوکو نیو یارک بی سی ترمن آٹا شویکی کٹی کا میز ہے ڈورو یا وکزازی پا موزا نہ وکرگینزی وکو نہ وکلیشی وکو ما کمپنی نہ کوزا ینے مکاو یا کے نیو یارک رئیس وا انڈیا بی ڈبلی مومو مقام و رئیس سی پی رادھا کرشنن وزیر کو انڈیا نریندر مودی لو ہمیشہ کیا رکشا بندھن پاموزا نا واٹوٹو نا وانا فنزی و شولے نا ماشویکا مبالی مبالی کو نیو ڈیلی کٹیکا چاپیسو لمی ٹنڈاو یا کی زمیر رئیس علی سی مکوامبا او مہم و رکشا بندھن انا انیا زائدیا وی فنگو و اندوگو مقامو و رئیس سی پی رادھا کرشنا لسیما کوامبا رکشا بندھن اناشیریا کی فنگو کی زوری چا اوپینڈو او امنیفو نا اولینزی کٹیکا چا پیسو لمی ٹنڈاو کی زمی وزیر مکو انڈیا بنا نریندر مودی علی تھامینی تماشا ہیلو لزیڈیش وی فنگو وا اوپینڈو نا مائلیوانو نا کولیٹا فورہا نا استاوی کوا کیلا مٹو وزیر کو انڈیا بنا نریندر مودی آٹا ٹیمبلیا انچے ایشیا یا قاضی ازبیکستان کے شو اٹا کوا کٹکا زیارہ شی کوامبیلی کٹکا جزیلا تاسکند وکاتی و زیارہ ہیو وزیر کو اٹا فانیا مزومزو یا انگاز یا زومے نا رئیس و ازبیکستان وانا شوکات میزو یوو ایلی کوئی معویشا زائد و شرکیانو وکی مکاکاتی کاتی انچے سو ٹیمبیلی وزیر مامبو یانزی و ایرانی عباس
اگاچی امسیم اقوام با ڈپلومیسیم پیانا واشنگٹن ان اباکی کو

0: سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی چینی کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی گراوٹ آئی ہے۔ ملک کے صنعتی پیداوار کے اشاریے کی شرح ترقی اس سال جولائی میں 6.7% رہی، اور آج رات پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت کے ویلون سنتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بالاس فارکاس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1545 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والے افراد اور پانی کے بہاؤ میں بہہ جانے والی لاشوں کا پتہ لگانے کے لیے دریاؤں کے کناروں اور دور دراز کی بستیوں میں تلاش کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ جنوب مغربی چین کے علاقے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آنے کے تناظر میں مزید سیلاب کے اندیشے سے حکام نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ افراد کو دیگر مقامات پر منتقل کیا اور پھر سے وارننگ جاری کی ہے۔ ادھر بھارت نے بچاؤ اور راحت کی بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بدھ کے روز وہاں اچانک سیلاب آنے کے سانحے کے بعد سے 320 بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے یا ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ تقریباً 100 بھارت نژاد افراد کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے جو دیگر ملکوں میں آباد تھے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تریشولی ایک پن بجلی پروجیکٹ پر کام کرنے والے 63 بھارتی شہریوں کو متاثرہ علاقے سے بچا کر باہر لایا گیا ہے۔
1: 21 بھارتی ناگرک جو پھنسے ہوئے تھے کیلاش مانسروور کی یاترا پہ گئے تھے، کل کٹمنڈو پہنچے اس چھیتر سے جہاں پر یہ حادثہ ہوا، اور کل ہمارے راجدوت ان سے ملے، ان کا حال چال پوچھا اور ہماری ایمبیسی نے ان کے لیے یہ ٹریول ارینجمنٹ بنایا۔ آج وہ دلی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 63 بھارتی ناگرک جو تریشولی ہائیڈرو پاور میں کام کرتے ہیں، تریشولی 1، ان کو بھی وہاں سے بچایا گیا ہے۔ 96 بھارتی ناگرک چین سے نیپال کی طرف آ چکے ہیں اور یہ سبھی لوگ سرکشت ہیں۔
0: جناب جیسوال نے بتایا کہ چین کے علاقے میں تقریباً 400 بھارتی شہری محفوظ ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پیچنگ میں بھارتی سفارت خانہ ان لوگوں کو باہر لانے میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر مقامی حکام، ٹیم لیڈروں اور ٹریول ایجنٹس کے ساتھ تال میل قائم کر رہا ہے۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ سرکار نے وزارت خارجہ میں ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے جو دن رات کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاٹھمنڈو اور پیچنگ دونوں شہروں میں بھارتی سفارت خانوں نے بھی دن رات کام کرنے والی ہیلپ لائن قائم کی ہیں۔ ادھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان لے کر تیسری پرواز کٹھمنڈو روانہ ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دی۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بتایا کہ ڈاکٹروں، طبی عملے کے اہلکاروں اور ٹنل میں پھنسے ہوئے افراد کا پتہ لگا کر انہیں باہر نکالنے کے لیے 11 ارکان پر مشتمل ایک ٹیم بھی بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے نیپال میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں بھارت کی مدد کا یادہ بھی کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے ان 21 یاتریوں کے گروپ سے ملاقات کی جنہیں نیپال میں شدید سیلاب کے تناظر میں بچا کر لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بچاؤ کوشش کے لیے نیپال سرکار اور وہاں کی فوج کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے ازبیکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ 2 روزہ دورے پر تاشقند شہر جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی ازبیکستان کے صدر شفقت مرزیف سے مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارت اور ازبیکستان کے تعلقات قدیم زمانے سے ہیں۔ بھارت ان اولین ممالک میں سے ہے جس نے ازبیکستان کی آزادی کے بعد اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا تھا۔ بھارت اور ازبیکستان نے 2011 میں اپنے تعلقات کو بلندی دے کر اسے کلیدی شراکت داری پر مبنی تعلقات بنا دیا تھا۔ اس وقت سے وسیع تر شعبوں میں باہمی تعلقات میں خاطر خواہ وسعت آئی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان قریبی کثیر پہلوؤں کی حامل اور بڑھتی ہوئی کلیدی شراکت داری کی توثیق کرتا ہے۔ توقع ہے کہ تبادلہ خیال کے دوران باہمی مفاد کے وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے نئے مواقع کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس بات چیت سے بھارت اور ازبیکستان کے درمیان دیر پا ثقافتی تعلقات کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ملے گا، ساتھ ہی اس سے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں تعلیمی اور عوامی ایکسچینج کے اہم رول بھی نمایاں ہوں گے۔ تاشقند ازبیکستان سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کی خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے، جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الاٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہو جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے۔
3: 15 روزہ کوٹے کے تحت شوگر ملوں کو پہلے ہفتے میں الاٹ کی گئی شکر کا کم از کم 40% حصہ فروخت کرنا ہوگا اور باقی مقدار اس سے اگلے ہفتے میں فروخت ہوگی۔ وزارت نے بتایا ہے کہ نئی فصل کے لیے گنے کی کروشنگ کا کام 15 اکتوبر سے شروع ہوگا اور امید ہے کہ اس ماہ کے دوران 10 لاکھ ٹن سے زیادہ شکر کی پیداوار ہوگی۔ حکومت نے شکر کی ملوں کو اکتوبر کے دوران شکر کی پیداوار کو کسی پابندی کے بغیر فروخت کرنے کی اجازت بھی دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئی فصل کی پیداوار گھریلو مارکیٹ میں جلد سے جلد دستیاب ہو۔ توقع ہے کہ نومبر کے مہینے میں چینی کی پیداوار تقریباً 45 لاکھ ٹن ہوگی، جس سے ملک میں کھپت کے لیے خاطر خواہ اضافی سپلائی مہیا ہو پائے گی۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: پردھان منتری جن دھن یوجنا کو آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو ملک کی مالی شمولیت کے منظر نامے کی کایا پلٹ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران جن دھن یوجنا سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بے مثال اثر ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک میں لوگوں کو با اختیار بنانے اور مالی شمولیت کے فروغ میں جن دھن یوجنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج کے ہی دن مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ کھاتے کھولے گئے ہیں اور 3,17,000 کروڑ روپے مالیت کی رقومات جمع کی جا چکی ہیں۔ دنیا کی مالی شمولیت کی سب سے بڑی پہل کے طور پر مذکورہ اسکیم سے سبھی بھارتی شہریوں کو بینک کاری خدمات تک رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ ہر کھاتے میں اوسطاً 5,356 روپے جمع ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 78% کھاتے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں۔ تقریباً 56% کھاتے خواتین کی ملکیت میں ہیں۔ 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جن دھن کھاتے داروں کو جاری کیے گئے ہیں۔ مذکورہ اسکیم سے کروڑوں لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کو بااختیار بنایا گیا ہے اور اس طرح انہیں اپنی سماجی اور معاشی حالت سدھارنے کے لیے بینک کاری اور مالی خدمات مل رہی ہیں۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے اقدامات کی وجہ سے بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2026 میں بڑھ کر 67 تک پہنچ گیا تھا، جبکہ 2018 میں یہ 53.9 تھا۔ اس سے قرضوں، بیمے، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگی کے تعلق سے اور زیادہ رسائی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والے ہر معاہدے میں ان کی فلاح و بہبود کو اولیت دی جائے گی۔ امرتسر ضلع میں راکھر پنیا پروگرام کے دوران بابا بکالہ کے مقام پر کسانوں اور دیگر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سمیت اپوزیشن پارٹیاں یہ غلط بیان پھیلا رہی ہیں کہ مرکزی حکومت کسانوں کے مفادات کے خلاف معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ مرکز اس بات کو یقینی بنانے کے تئیں کاربند ہے کہ اس کی فلاحی اسکیموں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے۔
4: میں نے پنجاب کے مکھیہ منتری کو چٹھی لکھی، بھگوانت مان جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور میں نے کہا پنجاب کی دھرتی پر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی ہے، آپ لاگو کیجئے تاکہ کسان کو اس کے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ بھارت کے 23 راجیوں میں فصل بیمہ یوجنا لاگو ہے، لیکن بھگوانت سنگھ مان آپ نے آج تک فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی۔
0: وزیر زراعت نے کہا کہ بھارت وکست پنجاب کے بغیر وکست بھارت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں پر کسانوں اور عوام کی فلاح کے لیے ٹھوس کام کرنے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔
5: آپ کو ہر خبر سے رکھے اپ ڈیٹ ایکسپر ایٹ AIR نیوز ہندی اور پبلک پر ایٹ AIR نیوز الرٹس کو فالو کریں۔
0: صنعتی پیداوار کے اشاریے پر مبنی ملک کی صنعتی پیداوار کی شرح ترقی میں سالانہ بنیاد پر اس سال جولائی میں 6.7% کا اضافہ ہوا۔ جولائی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں میں اچھی رفتار کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ جون کے مہینے کی نظر ثانی شدہ سطح کے مقابلے ترقی کی رفتار معتدل رہی۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کے اشاریے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور یہ 7.3% سے بڑھ کر 8.8% کی سطح پر پہنچ گئی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جولائی کی سہ ماہی میں صنعتی ترقی کی رفتار پہلے کے تخمینے سے کہیں زیادہ مضبوط رہی۔ آج جاری کیے گئے سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں مینوفیکچرنگ شعبے کی شرح ترقی 7.3%، جبکہ بجلی اور گیس سپلائی کی شرح ترقی 8.7% رہی۔ البتہ کان کنی کا شعبہ پیچھے رہ گیا اور گزشتہ مہینے اس میں 0.9% کی منفی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ناروے کے شاہ ہرالڈ پنجم کا آج اوسلو کے ایک اسپتال میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یورپ کے سب سے بزرگ شاہ ہرالڈ اپنے والد شاہ اولاف پنجم کے انتقال کے بعد 1991 میں بادشاہ بنے تھے۔ انہیں وسیع پیمانے پر بادشاہت کی جدید کاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ناروے پر حملے کے بعد انہوں نے اپنے بچپن کا کچھ وقت امریکہ میں جلا وطنی میں گزارا۔ ان کے بیٹے ولی عہد شہزادے ہاکن ان کی جگہ شاہ بنے ہیں۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی۔ مہنت دیپیندر گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلبہ اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا آج رات PSA بڈاپیسٹ اسکواش کے فائنل میں ہنگری کے بلاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا۔ ولاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
6: انجاؤ دہلی است۔ سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر۔ ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 شب ایران۔ اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از تلاوتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل فیلمی و سپس ترانه های جشن رکشا بندن. البته در آخر طبق روال اخبار جهان خدمتان تقدیم خواهند شد. اینجا و دهلی است. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی جمعه را خدمت شما با تلاوت قرآن مجید
7: برخواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم.